Yanda yada masaya daba na. Yuma yada bariyata. Yapa yada ba. Masaya daba da da. Yuma yada bariyapa ya. Yanda da da da. Yapa. Yanda yapa ya. Masaya da da da. Yuma yada ba da ba. Yapa yada ba. Yanda da da da. Yada da da da da. Yapa yada ba da da. Rende yanda da bariyata ya da da. Yanda da da masaya da da da da da da da da. Yapa yada da da da da. Masaya da da da. Rende yada da da da. Yanda da da. Masaya da da da. Yapa da da da. Ripa. Yapa. Yapa ya. Yanda da da da. In every